0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigreg rodkoduj stani do šolotna moc etnih niso
0: Agol suva šolotna moc anacuo fitan šnurcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: rođendan.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Vošnji cedu, ar nas šnjigret, rod vodu i stani dvog čolot na moc, etnih li sop.
3: Agul cuva čolot na moc, a na cuva pit, an šnurc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret Rotvodu Stajne Dov Šolotna moc Etih Nisov
2: Agul Cua Šolotna moc Ana Cua Pitan Šturc na Laber Fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: Aha, dobro, dobro.
1: A jesu velike cijene, tačno.
0: Aj, mislim ono, znaš.
1: Ma da. Pozdrav za sve naše lijepe, drage slušalce. Radi Usvori koji god slušaju. Osmana sam pozdravio njegovu porodicu, svoju porodicu. Sve najbolje im želim, unuku Belminu i njegovoj porodici, sretan provod na moru. Hvala dragom Bogu, otišli su već duže vremena.
0: Lijepo, lijepo.
1: Da, zatim moju unuku ovdje Aminu, želim joj ugodan boravak, kako Bog da, kod kuće i odmor. Tamo Sanjina, Đulsu, visoko, nezaboravno, Prnjavor tam naš i Kaja naše nezaboravne Nadu, Radu. I to bi to bilo, a pjesmu Ja Baraba od braće Bojića.
0: Joj, joj.
1: Vjeruj meni. A daj mi za Jarana Sanjino, Sanjina, najbolja je to za njih pjesma Krivajska dolina.
0: Može, može, kako da ne biće, evo Krivajska dolina.
1: Sve najbolje je bilo, prijatno, čućemo se opet ako Boga.
0: Čekat ćemo da nam se jave sindikati u drugoj emisiji. Bit će pjesmice i Ja Baraba i Krivajska dolina. Jedna je za Hasana, jedna je za našeg Sanjina. Idemo sada dalje. 9:20 je već minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, kako si nam, generalac?
2: Odlično.
0: Odlično.
2: Nešto slaba i bolja, već.
0: Ma šta sad?
2: Nisam se spao.
0: A daj, molim te. Pa kako?
2: Imam dvije mače, pa mi javuću oko.
0: Jao, pa se brineš o njima, pa dobro.
2: Da li još jedno malo i slatko ko mi?
0: Jao, Micika. Suđe
2: ga donese i ostavi me.
0: Pa dobro, on zna da ćeš se ti dobro brinuti za njeg.
2: Pa do duša ne ostavio hrane, kamar. Ovako, ja ću glasati 3, 3, 1, 2.
0: 3, 3, 1, 2, drugi 1, dobro.
2: Puno te pozdravljam te vidice, Danila, sve naše dragi slušatelji. Pozdrav Kajama, gospodin Ljubinki.
0: Dobro.
2: I svima drugima imamo se sad svi. Nisam kad još, nisam srknio još kad vidim.
0: To ćeš se sjetiti u trećoj emisiji, hajde.
2: Hoće. Ilija Grubić pjeva i Šerac. Za koga se moja draga Kiti?
0: Za koga se moja draga Kiti? Pitanje je veliko.
2: Kad ja vučam na sad novu košnje, je vidiš.
0: Novu, je li?
2: Ima da padneš nogu kad vidiš.
0: Jao, jao, jao. Dobro.
2: Ok, lijepo za.
0: Samo nek ne bude neka druga boja. Dakle, ni bijela, ni crna. Ajde sad nas iznenadi s nekom bojom. S nama je bio generalac, 9:21. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra bilja.
0: Nado, pozdravljamo te puno. Kako si nam?
3: Također i mi tebe vodlim iz našog lijepog ugodnoća. Hvala Bogu, bilje, dobro je.
0: Eto, super.
3: Nema, nema se fajde ni žalit ni ništa.
0: Ma,
3: dobro je,
0: hvala
3: Bogu. Ma
0: nećemo se žalit, mi smo navikli na ti, Simonu.
3: Ma zdravlje, dobro, lijepo vrijeme, šta da kažemo, sve eto. Dobro. Dobra nam bilja, dobro sve, šta da kažemo.
0: Eto, svi smo dobri.
3: Ja, ovako ja ću 2, 3, 1.
0: 2, 3 i 1, dobro.
3: Veliki pozdrav Bilju, ide i vama u našoj lijepoj Usori, zaposlenim vašim porodicama, živi, zdravi, bili 100 godina. Pozdrave za moju gospu, za moga gospodina, ovoga komšiju Miroslava, za našog Osmana, za Asana, za Sanjina, za Marka, za onoga Šarenoga, za braću našu, za Zoku, za našu Radojku, za Kaje, za našu Miru Dobojku, za Ljubinku, ma za sve naše slušalce od reda po Osmanovom Markovom spisku, a dajte nama pjesmu Bogato me nikad nije dosta.
0: Može!
3: Ako slučajno stigne moj se dragi Polivade šeće.
0: Moj se dragi.
3: Da. Pa dobro. Kako lijepo vrijeme, nek se šeće, jel da?
0: Nek malo prošeta.
3: Ma ja, ajde Bilja, živa, zdrava bila.
0: Veliki pozdrav našoj Nadi Ugodnoviće. Ide od nas Moj se dragi Polivade šeće, druga pjesmica. I bit će ona prva također. Ajmo dalje. Dobro jutro.
4: Mario Žepče.
0: Kako je Mario?
4: Evo, dobro je.
0: A to vidiš. Radi li se išta ovih dana?
4: Ne moram ja radit ništa.
0: Ništa?
4: Nažal.
0: Dobro, dobro.
4: Daj mi reći koji prijedlog, tek sam se sad...
0: Ja uključio se tek sad, Mariofile. Tajne uspomene, ako si dobar. Gale i Šušak, Pare ljude kvare. I Ivona Ivica, Vatreni poljubac.
4: Treći

0: tri, drugi dva, prvi jedan.
1: Dobro.
0: I pozdrav za tebe i za Osmana, i ako može, pjesma od Kikija i Mateja, Sirotan.
1: Može, može. Pa...
0: Ništa, eto, to je to.
1: Hvala puno. Dakle, ran Sirotan za našeg Mariofila. Ništa od gazde kuće, ali danas, nema vezi. Da se malo promijeni, pa da. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Kako ste?
1: Lijepo, fino, igramo se.
2: Dobro.
1: E, kako je Teslić?
2: Dobro.
1: Dobro?
2: Sumpano.
1: Samo nek nema žege, ali bit će uskoro.
2: Dobro. E, tako. Ište malo. Glasav 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdrav, sve slušao te. Radi Ustori. Na Odgore, posebno našo. Uh-huh. Demi, probaj nać, braća Rađ, Teslić, grade moj.
1: Braća Rađić, Tesliće, grade moj, tražit ćemo. Ako ne bude ta, šta drugo?
2: Mara i Lole i Dijana, Ljubavni jad.
1: Ljubavni jad.
2: Joj.
1: Jo, dobro, dobro.
2: Ajde.
1: Jedna će biti od ove dvije. Miroslava, pozdrav tebi i Miroslavu i cijeloj obitelji. Idemo dalje. Jedna će biti od te dvije, pa ćemo vidjeti sad šta. Dobro jutro. Pozdravljamo slušatelja.
0: Treći, tri.
1: Treći, tri, Osmane.
0: Dva, jedan.
1: Bolji telefon, šta je sad ovo?
0: Pa telefon.
1: Ja, pa bolji nego onaj prvi.
0: Pa bolji, zato me nisi čula.
1: Ja. Dobro.
0: Pjesma za Hasana i žene, žene, meni najmilije.
1: Ja nemam tu pjesmu, imam samo ovu.
0: A to,
1: eto. Ali on kaže da mu je ta super.
0: Pa dobro, njom je tako super, samo nek se radi o ženama.
1: To eto, dobro onda.
0: Hajde, budte pozdravljeni.
1: Hvala puno, idemo dalje. Uglavnom se pjeva o ženama, to je jako bitno. E sad, da li su one najmilije ili su preskupe, nije bitno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljana.
1: Markane, kakva je situacija u domovima?
3: Evo, dobro je, vorim se i prikraju sam sve sa opet nekako, sam se zakačio.
1: Zakačio si se?
3: Ja.
1: Ja se zakačio, čovječe.
3: Pozdrav za tebe, za Ivicu, za Danijela. Ja sam 1-3-2.
1: 1-3-2.
3: Pozdravljam sestru Ljubču, Zeta Vinka, Kavran Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojko, Vinka Cerovce, Miru Dobojko, Nadi, njezu unučadi, Dragića Petrovića, Osmana, Dragu Miskovića, a pjesma za mene neka bude Božuri Kajde.
1: Božur, kajde, može.
3: A može li još jedna?
1: Reci, naravno.
3: Gde nađe za Osmana, ali nešto baš pravo od mene.
1: Pa ne znam, šta želiš?
3: Ne znam, kako bi ja rekao, gde ti nađe nešto u sebi.
1: Dobro, ajde. Hvala puno, naćemo nešto za Osmana, idemo dalje. Dobro jutro, narednom slušatelju, želimo u 9 sati 27 minuta. Halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Vredi na spavani.
1: Naspavani nismo, vrijedni pokušavamo biti, morate smanjiti radio prijemnik, ja se ispričavam, ali mikrofonija je velika.
4: Čekaj, sad ću to odmah raditi. Kad kaže da nisu naspavana, nisu vrijedna, ajde pokušajmo da budeš.
1: Dobro, super.
4: Ajde, pozdravit ću, ono po svom pozdravu redu, unuča, djecu, sve ove što se pozdravljamo. Nadu u Rgustvu. Daj mi za Nadu pjesmu Evo mene rodni kraju mio.
1: Evo mene rodni kraju mio. Može.
4: A može li za mene?
1: Naravno.
4: Žalim se, moja prva kona.
1: Joj, avion.
4: Ma ja volim leti, pa šta ću ja?
1: Pa dobro, šta sad?
4: Ništa, pozdrav vama tu, studij, reži.
1: Hvala Miroslave, valjda se i ti odlučiš na taj prvi let. Pa, da se više kona ne želi da leti sama, idemo dalje. Dobro jutro.
5: Alo, dobro jutro, utora.
1: Šahisti.
5: Tako je, kako?
1: Kako ko?
5: Kako ko? Dobro, bogam, tako je tako.
1: Da.
5: Ajde da vam glasam, 3, 2, 1.
1: Može, Kaloperoviću.
5: Može, pozdrav vama, radi Usori, pozdrav svim slušaocima moje porodici. Pozdrav šahistima ovdje, pržete, peku se

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na uzmanju.

0: Pa ne znam, a ima lista preko poznanca?
1: Pa ima, za tebe mora biti.
0: A dobro, Valentino.
1: Dobro.
0: U pomoć. Bio zdrav, Petrov, bio.
1: Veliki pozdrav Petroviću Dragiću. Valentino u pomoć i Latino, gdje si bila cijelu noć? Može, može. Ajmo dalje. Jel zvoni telefon? Ne zvoni. Zvoni, zvoni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jao, zvoni ili ne zvoni? Ma zvoni, čovječe.
2: Ma zvoni, zvoni.
1: Zvoni u glavu.
2: Kome?
1: Meni za ding dong.
2: Ne daj se.
1: Ne dam, ne dam.
2: Ja su drugi, tri, treći, dva, prvi. Ja.
1: Dobro.
2: Pogledam, sve slušao se utopske tanci.
1: Koja nema granice.
2: Tako je bilo. Ja ću pjesmu Slatko li je ljub tajna.
1: Slatko li je, dobro.
2: I leđa od leđa ruka studena za našeg Marka.
1: Može, može.
2: Eto, pozdravljam sve, slušao se gosti, opet želim brzo uzrađenje.
1: Ja se nadam da će nam se gospod uskoro
2: javiti. Pozdravljam sve glasiće, one nadne.
1: Da, da, lijepe male glasiće.
2: I Ivicinu princezu. Njoj,
1: majicu, pčelicu majicu.
2: Jeste, pčelicu, pčelicu.
1: Eto ga.
2: Eto, pa čujemo.
1: Pozdravi su otišli, želje za ozdravljenjem našeg gospi također i od nas upućene. Nadam se da će nam se uskoro pridružiti, odnosno da će nas pozvati da vidimo da je sve okej. Okay. Uglavnom, gospod naša izdrži, bit će to sve dobro. Mi idemo dalje. 032-895-221. Zvoni telefončić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Miljo.
1: Dobro jutro.
3: Dvoje.
1: Dobro jutro. Da li se čujemo? Puče veza. Dobro jutro, Miljo. Nešto dvoje i to je to. Ja ništa nisam shvatila. Očito problem je u tome što je radio prijemnik bio pojačan do kraja i kasni signal. Pa još jednom apel svim slušateljima, kada ostvarite poziv sa nama, smanjite radio prijemnik i slušajte nas u telefonsku slušalicu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro Biljo.
1: Dobro jutro, još bolja Nado.
4: Svaka čast, hvala. Aj, kako si poredala.
1: Ajde, ajde, ajde.
4: A gospa je moja probavala jutros, pa ne mere dobiti.
1: E, dobro je, dobro. Je. Dakle, tu je, tu je.
4: Tu je, tu je, ništa s nama, ona stalno, ali znaš, malo
1: dobro,
4: bilo.
1: Dobro, pa Bože moj, eto.
4: Ja, pa Bože pomozi. Glasala jesam.
1: Da.
4: Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, što reknu u odzvu, sa Očavuške planine pa dol, dok im god nas ima. Tako je najbolje, jel da?
1: Jeste.
4: Ja, i jedan, a posebno pozdrav našoj Justori, vama zaposljenu našoj lijepoj Justori. A daj ti nama pjesmicu Đurđevdan.
1: Može.
4: I ako stigne Lane moje.
1: Evo, ja se nadam da će stići i Lane moje.
4: Ljubim te, Biljo, čujem
1: te. Hvala, dobra Nado. Đurđevdan je nakon toga Lane moje dva puta. Danas Željko Joksimović. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, pa gdje si?
1: Pa Jagodice!
5: A?
1: Pa jesi tu?
5: Ma kod tebe!
1: A kod mene si, jeli?
5: Joj, dobro, pa dobro. Kako ste mi?
1: Ja super! Evo,
5: hvala Bogu.
1: Baš
5: ja.
1: Dobro, dobro smo raspoloženi, šta da ti
5: pa
1: kažem?
5: Pa vidi, mile.
1: Pa da.
5: Ajde, ja ću glasat, nisam čula, jedan, tri, dva, jedan.
1: Tri, dva, jedan.
5: Oprosti.
1: Može.
5: Oprosti mi.
1: Ne, ne, ništa,
5: pozdravljam
1: to je to.
5: Pozdravljam svu prvu emisiju koju su zvao. E sada, ako će od mene pozdrav i hvala im koji su me pozdravili, hvala i oni koji su zvali.
1: Dobro.
5: A i svoje u daljini i svoje u kulašima, sve dragi narod i god je ko da bude živ i zdrav. A vas u studiju pozdravljam.
1: Hvala, hvala.
5: A pjesma, kako ide, gdje najdje nešto veselo za mene?
1: Nešto za tebe veselo.
5: Ja i za tebe.
1: Može,
5: aj ljubavi moja.
1: Hvala, dobra Jagorice Bobice, naćemo nešto, ide jedan tulum od Julijana, to je vesela pjesma, dobra, možda napravi naša Jagorica uskoro neki tulum, pa joj, nikad se ne zna, dobro jutro.
6: Ja, prosti, zaboravim se samo reći, imam dobroga kozjega sira za prodat kozjegu.
1: Eto, čuli ste.
6: Eto, ako je neko zainteresiran, neka me pozove.
1: Eto, čuli ste, čovjek nema šta nema.

0: naš generacije, svestran čovjek, od ića pića, raznih delicija, sve možete pronaći, dakle, kod našeg generalca Joze Jurića, čak i razno razne gljive. Jestive, a sigurno i one ne jestive. Idemo dalje, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Miljo.
0: O, Čovson, živ li si, Čovson?
1: Pa, ne mogu te dobiti, otkad te zovem.
0: To vidiš, i... ne daju moj čova, da ostavimo put.
1: Dobro si, ne mere zvoj, care, džaba.
0: Da.
1: Šta ima, Miljo, kako ima?
0: Igramo se i danas, malo lijepo je vrijeme, raspoloženi smo, vidjet ćemo do kada. Eto.
1: I dobro, nek te samo malo ugrijalo, nije puno.
0: Nije, pa, dobro. taman je.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Hvala unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam naše slušalce koji zovu, pozdravljam i tebe, Miljo, i sve pozdravljam vas. I da pjesmu po tvom izboru, nešto nije bitno.
0: Evo, dobro, može.
1: Hajde, Miljo, živla,
0: prijemo. Daćemo od Severine pjesmicu Od ljeta do ljeta. Eto, ta je pjesma baš neka, onako, ljetni hit prije par godina osvanuo, tako da... Od ljeta do ljeta, ja znam da ovo voli Severinu, tako da, bit će za Čovsona ta pjesma. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Miljko!
0: O, dobro jutro, kako si nam dobri, naš Mirkić!
2: Evo ako sine da glasam.
0: Može.
2: 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe i znam da je Ivica Bošnjak tu pilka.
0: Jeste.
2: Pozdrav vas oboje.
0: Dobro,
2: ako može hvala. Nešto lijepo za mene.
0: Za tebe nešto lijepo. Pa naćemo nešto za tvoju dušu.
2: Ok, sine.
0: Može, naćemo nešto. Ja znam što otprilike voli slušati naš dobri, dakle, Mirkija. Idemo dalje. Stavit ćemo mu pjesmu Vazda gazda. Pa to je jedan gazda, samo takav. Naš Mirkija, iza njega će ići gazde. Ova dobra tamburica. Ajmo dalje, 032 895 221, Miško moj,

0: Sutradam. Kako pjeva naš Jole? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ma dobro jutro, hoćemo sad uspjeti uspostaviti ovaj poziv.
1: Opet oba oči.
0: Eto, da čujemo.
1: Hej, moram li ja vas nazvat kad se to prođe ovdje, Ana Kapula, tila sam da se zapalim.
0: Ana, draga, nama telefon nije u funkciji bez miksete, tako da džaba ćeš zvati, džaba ćeš zvati. Ako imaš nekakav broj da ostaviš, pa će te kolega kontaktirati nakon emisije.
1: Znaš šta sam tjela, ja ne zovem kako Ilija umru.
0: Samo ti meni daj broj telefona, bit ćeš pozvana.
1: E, ja, ovako, 032.
0: Reci dalje.
1: 897.
0: Dobro.
1: 3527.
0: 897352.
1: Joj, čekaj, nisam ti dobro rekla.
0: Ana, gubimo vrijeme na ovoj stvari. Ajde,
1: nazad ću ja. Čekaj, smijela sam se.
0: Ana, gubimo vrijeme, u etoru smo, ne možemo baš tako se igrati, tako da...
1: Znam, mene je Jozo sve ispričao kako je bilo i da ste me...
0: Ništa sad ne možemo, moramo završiti emisiju. Ana, prosti, molim te, uživo smo.
1: Čekaj, ja ću poslati tebi broj svoj.
0: Meni jako žao, ovaj poziv je bio dakle u eteru. Da li neko ima mlađi pa da našoj Ani dakle uputi u pozive, ja ne znam, ali zbilja ja ne mogu ovakve privatne razgovore voditi u eteru. Žao mi je Ana. Što se tiče dakle naše hita dana, mi smo priveli ovu emisiju. Ja sam pokušala zapisati Anin broj, ali nešto očito nije u redu sa ovim fiksnim telefonom njenim, tako da nekako previše brojeva ima. Dakle, ovako, glasovali ste tako kako jeste, 13 glasova je Mina Jahović, 14 Maja Šuput i Natali Balmix, a 15 je najviše dobio Goran Karan sa svojom najnovijom pjesmom Kad stignem gdje sam pošao. Pjesmicu slušamo još jednom, a nakon toga slijedi blok vaših pjesama, pa vidjet ćemo koliko ćemo sve uspjeti emitirati do pola 12, do hita Narodnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
3: Čujemo se. Čujemo se.
4: Hit dana. Hit.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa tomu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu arnasnik rek rod vodoj snani do šolotna moc etni so
0: tagol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Uzrečica "Nitko nije prorok u svom selu" ima svoje korijene u Bibliji i vezuje se uz zgodu u evanđeljima, kad Isus dolazi u svoj zavičaj u pratnji svojih učenika. Poučavao je po običaju u sinagogi, a oni koji su ga slušali bili su začuđeni njegovim govorom. Govorili su: "Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Snigre rodvodu istane no šolotna moc etih ni sofa
0: gocua šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do šolotna moc etni ti sov.
2: Agul suva šolotna moc ana zuo fitan šnurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stane do šolotna moc eti di so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkoduj stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc anacuo pitan škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Nemoj da me ostaviš, molim ti.
5: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
4: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao šta da radim iz tebe.

0: Namoc, etlich nicht so.
1: Agul zu akcholot namoc, anad zu ofi, anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.